Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Tatăl meu. Un miracol pe zi.
1: Viața ta are un scop. Ai fost creat de Dumnezeu cu un scop specific în timpul și în locul potrivit. Uneori nu-ți găsești locul. Te întrebi cum ar fi fost dacă te-ai fi născut într-o altă familie sau o altă țară. Să știi că nimic din povestea ta nu este degeaba. Totul se leagă cu sens și scop. Viața ta este o piesă unică pe care Dumnezeu a plasat-o în locul și în momentul potrivit. Dumnezeu vrea să te folosească pentru un scop glorios, vrea să te crească și să te facă în stare să urmezi acest scop. De fapt, mai mult decât să faci anumite lucruri, El este preocupat de cine devii tu în timp ce împlinești scopul pentru care ai fost creat. Aș vrea să te simți integrat, acceptat în familia lui Dumnezeu, iubit, dorit și de mare preț pentru Tatăl tău. Dacă Tatăl tău pământesc nu te-a dorit sau te-a rănit, să știi că Dumnezeu este un Tată perfect care nu te va dezamăgi niciodată. Este tot ceea ce ai visat să fie Tatăl tău pământesc și încă mult mai mult. Poate că astăzi ai avut nevoie să auzi această încurajare. Sau poate cineva din proximitatea ta are nevoie să fie ridicat de cuvintele acestea. Viața ta are sens. Fii sensibil și fă-ți timp să încurajezi pe cineva. Pe măsură ce oferi, vei primi. Ești o persoană unică, creată să fii expresia dragostei și înțelepciunii lui Dumnezeu. Mă rog să trăiești cu acest adevăr în inima și în mintea ta. Te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, îți mulțumesc că tu ești cel care m-ai dorit, chiar dacă părinții mei nu au planificat nașterea mea. Tu ești cel care m-ai ales să fac parte din familia ta. Îți mulțumesc că mă faci să mă simt atât de iubită și de dorită de tine. Dragostea ta mă răscolește, mă uimește, mă invită să te cunosc mai mult. Mă rog să mă faci să trăiesc în această dragoste în fiecare zi. În numele lui Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Dumnezeu nu face nimic la întâmplare, nu face risipă de nicio experiență a vieții, fie ea înălțătoare, fie ea zdrobitoare, purificând și sensibilizând cotloane adânci ale ființei noastre, banală în aparență, dar având puterea de a construi prin simplitatea ei cele mai grandioase reflectări ale împărăției divine în inimile pământene, spunea Ligia Seman. A crede că viața este condusă după legile hazardului este un risc de proporții. Atât de imprevizibilă și adesea neînțeleasă, ea riscă să se transforme pentru mulți dintre noi într-o enigmă a cărei deslușire nu ne mai dorim. Și totuși, în planul etern al lui Dumnezeu, fiecare detaliu are un sens. Asemenea fiecarei pete de culoare dintr-un tablou celebru, existența noastră se construiește în mod providențial. Mai mult decât atât, ca și creștini suntem chemați să zidim noi înșine împărăția nevăzută a lui Dumnezeu. Și o facem aici, pe pământ, cu inimile pline de încântare și speranță. Ne lăsăm fascinați de felul tainic în care El lucrează în noi, cu noi și pentru noi. Deoarece Dumnezeu nu face niciodată nimic la întâmplare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Cartea Eclesiastul, capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregei lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecate domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. Toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Evrei capitolul 12, versetul 1. În cartea sa Eu așa cum aș vrea să fiu, John Ortberg arată că păcatul tipic este cel de care ești atras de obicei. Asta nu înseamnă că nimeni altcineva nu-l mai comite în afară de tine, ci că tu ești vulnerabil în acel domeniu. De obicei, tiparul gândirii tale este legat de tiparul darurilor tale. Darurile și pasiunile tale pot indica domeniile tale de vulnerabilitate. De exemplu, extrovertiții care au abilitatea de a inspira și de a încuraja pe alții sunt uneori înclinați spre bârfă. Oamenii cărora le place să-i învețe pe alții pot fi tentați să se simtă superiori și să-i privească pe ceilalți de sus. Oamenii care sunt spontani și au un mare apetit pentru viață se luptă deseori cu impulsul de a controla. Iar cei ce știu să asculte pot deveni facilitatori pasivi. Optimiștii sunt deseori predispuși la negare. Mitologia greacă vorbește despre Nemesis, cea de care nimeni nu poate scăpa. Nemesisul tău este ca tine în aproape toate aspectele, cu excepția faptului că este versiunea ta ruinată. Pentru că există o relație între cea mai bună și cea mai rea versiune a ta, în multe domenii ale vieții îți ești propriul tău dușman. Iar ceea ce au în comun cele două versiuni este faptul că ambele fac parte din tine. De ce ne ajută să știm lucrul acesta? Deoarece conștientizarea și sensibilitatea față de propriile tale păcate tipice sunt primii pași spre construirea unei apărări. Avem o capacitate uimitoare de a ne autoamăgi și de a ne autojustifica. Adresându-se credincioșilor indiferenți și cu inimă rece ai bisericii de pe urmă, Domnul Iisus le-a spus că au nevoie, citim din Apocalipsa 3, versetul 18, de doctorie pentru ochi ca să-și ungă ochii și să vadă. Concluzie, roagă-te pentru eliberare și Dumnezeu o va aduce. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Ispitirea lui Isus Hristos. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini." Drept răspuns, Isus i-a zis: "Este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră." "De asemenea este scris," a zis Isus, "să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău." Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: "Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie." "Pleacă, Satano," i-a răspuns Isus, "căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești." Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Isus la Capernaum. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: "Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina." De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: "Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape." Isus cheamă 4 ucenici. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Isus a văzut 2 frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: "Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni." Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți 2 frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Isus învață pe popor și tămăduiește pe bolnavi. Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Emisiunea aceasta are ca scop vindecarea, transformarea, eliberarea și binecuvântarea pe care doar bunul Dumnezeu poate să ne-o aducă tuturor. Toți avem nevoie din când în când să trecem prin atelier, prin atelierul lui Dumnezeu, pe care eu l-am numit atelierul de reparat oameni. Mesajul de astăzi este de fapt o întrebare, este o întrebare de început. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine dacă vrei să aducă în viața ta un miracol? Biblia spune cu foarte multă emfază: fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine ca să primești un miracol? Credință, credință, credință, atât. Dumnezeu dorește să te încrezi în cuvântul Său, în caracterul Său și dovezile sale de credincioșie. Este imposibil să-i fii plăcut lui Dumnezeu dacă nu ai credință. Dificultatea cu care te confrunți chiar acum poate să aibă de-a face cu locul în care te afli în umblarea ta cu Dumnezeu prin credință. Asta nu înseamnă însă că dacă acum treci printr-un necaz nu ai credință, dar deși poate nu lipsa credinței te-a dus în necaz, vestea bună este aceasta: tăria credinței tale în Dumnezeu te va scoate la liman. Poate spui, dar nu ar trebui să fiu rațional? Ba da, fii, dar nu atât de rațional încât să nu mai lași loc pentru supranatural. Poate spui, dar domnule, dacă nu înțeleg, nu pot să cred. Atunci, în esență, ești propriul tău Dumnezeu, dar cu dămic. Nu crezi cu adevărat în Dumnezeu, ci de fapt tu crezi în tine. În acest fel ai căzut în narcisism, adică ai ajuns să te închini la propriul tău chip și intelect. Ce faci însă când viața te pune în fața unor probleme pe care nu le poți rezolva? Înainte ca Iisus să-l învieze pe Lazar, el i-a rugat pe Maria și Marta, surorile mortului, să le ducă la mormânt. Mormântul pentru ele era locul unde au încetat să mai creadă. Mormântul pentru ele, mormântul lui Lazar, era locul unde și-au pierdut credința. Mormântul era locul unde nu și-au îngropat doar fratele, ci și credința. Era punctul în care s-au dat bătute din cauza limitării omenești. De ce? Pentru că numai în acel punct poți descoperi că Dumnezeu poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Deci, doamnelor, domnilor, stimat ascultător, fii inteligent, repară-ți credința, fii deștept, repară-ți credința, se poate, și credința ta poate să fie reparată, poate să fie vindecată și credința ta poate să crească într-un singur fel: ascultând și auzind cuvântul lui Hristos. Devino familiar cu cuvântul lui Dumnezeu, citește Sfânta Scriptură și permite ca Dumnezeu prin cuvântul Său să te încurajeze, să te impulsioneze, să te motiveze și să te inspire. Devino înțelept, fă-te plăcut lui Dumnezeu, dacă vrei de la El miracol. Însă știți care este vestea bună? Se poate. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Se poate. Vrei să fii reparat? Se poate. Iisus i-a zis Martei: Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Deci, doamnelor, domnilor, dacă vreți vindecare, dacă vrei reparare, dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, se poate, dar numai prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Bazează-te pe identitatea lui Dumnezeu în furtună. Fiecare avem propriile furtuni, momente de mare tulburare și nesiguranță. Atunci când traversezi o astfel de situație, aș vrea să-ți reamintesc că este extrem de important cu cine ești în barcă. Ce-ar fi să te iau într-o călătorie scurtă pe mare? Evanghelia după Luca relatează un episod în care ucenicii se aflau într-o barcă pe mare atunci când o furtună violentă a surprins barca. Poți simți tangajul valurilor, șuvoiul ploii, forța vântului, întunericul, frica și sentimentul că nu ai niciun control asupra ceea ce ți se întâmplă. Capitolul 8 din Luca relatează toată povestea. Ucenicii lui Iisus au fost în barcă împreună cu el, învățătorul dormea și ei au strigat neputincioși: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Luca 8:24. Parcă și auzi acea liniște, nu-i așa? Ai vrea să o trăiești în problema ta, bineînțeles, și ai vrea ca necazul să înceteze acum. Dar chiar dacă Iisus era în barcă, ce e de remarcat e că ucenicii au experimentat furtuna. Faptul că umbli cu Dumnezeu nu înseamnă că nu vei trece prin momente dificile. În lume vei avea necazuri, dar le vei birui împreună cu Hristos. Atunci când El este cu tine, nu te mai sperie faptul că nu mai poți controla circumstanțele pe care le întâmpini. Știi că El este mai mare decât necazul tău și că are puterea să facă orice situație dificilă să înceteze. Care este numele furtunii tale? Boală, șomaj, divorț, nedreptate, singurătate, teamă de eșec? Oricum s-ar numi necazul tău, atunci când ești cu Dumnezeu, pot să îți spun două lucruri. 1. Scopul furtunii este să descopere puterea și cine este Dumnezeu. Și 2. Tu vei ieși schimbat din aceasta. Vei fi edificat din experiența ta. Furtuna te va face mai puternic. Cheamă-L pe Iisus lângă tine. El era acolo, dar tu nu ai conștientizat prezența Lui și ce schimbă în situația în care te găsești faptul că El este prezent cu tine. Roagă-te ca această furtună să ți-L descopere pe Dumnezeu în frumusețea și în gloria Lui. Mă rog și eu pentru aceasta. Fii binecuvântat. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Credința radicală nu este o realizare, căci dacă ar fi așa, ne-am dori-o și am înfăptui-o. De fapt, ea este un dar, iar noi suntem liberi să reacționăm în conformitate cu ea, să veghem și să ne rugăm, spunea Walter Brueggemann. Există momente în viața fiecăruia dintre noi când ne-am dori să credem mai mult, mai bine, mai articulat. Lipsa credinței o resimțim adesea ca pe o criză spirituală care ne stânjenește și ne creează dificultăți. Parcă am vrea să facem ceva, iar uneori chiar facem, dar lucrurile nu ies pe măsura dorinței și a efortului. Într-un final capitulăm recunoscând că nu putem crede decât rezemându-ne pe Dumnezeul cel neschimbat. Doar El poate să ne sădească în inimi atât de necesara credință, iar noi suntem responsabili să o cultivăm. Putem să o smulgem dacă dorim, însă consecințele vor fi pe măsură. Dar, așa cum spuneam, putem să acționăm pe baza ei, să o manifestăm în fiecare detaliu al vieții. Dacă vom face așa, ea va copleși întreaga noastră existență, o va învălui în mireasma cerului și ne va strămuta cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu. Și ce binecuvântată e această strămutare, această nouă realitate a lucrurilor și a simțămintelor.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei obișduiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire, găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul, are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic, are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Efeseni capitolul

4, versetul 32. Datorită felului în care suntem concepuți, ne simțim atrași adesea de anumite păcate. Prin urmare, domeniile în care avem slăbiciuni sunt de obicei constante și previzibile. E ca și cum ai avea un profil al păcatului. În cartea sa Păcatele cu semnătură, cum să ne îmblânzim inima îndărădnică, Dr. Michael Mangis identifică 9 asemenea tipuri, folosind modelul eneagramelor. Acest sistem definește 9 tipuri de personalități și este folosit în managementul afacerilor pentru a obține cunoștințe despre dinamica interpersonală la locul de muncă. Este folosit și în mediile creștine ca mijloc de informare referitor la conștientizarea de sine, înțelegerea de sine și dezvoltarea de sine, mai ales că se consideră că acest sistem își are originea în cele 7 păcate capitale și în roada Duhului Sfânt. Iar Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Pentru a te ajuta să devii mai conștient de tine însuți și pentru a construi un zid de apărare împotriva domeniilor în care ești vulnerabil, ne vom concentra și în următoarele 9 zile pe analiza acestor păcate tipice și a oamenilor cei mai predispuși să se lupte cu acestea. Primul tip sunt reformatorii. Reformatorii sunt senini, integri și atrași de perfecțiune. Ei au un standard înalt de excelență și cea mai mare teamă a lor este vulnerabilitatea. Ei devin chirurgi competenți și excelenți manageri. Când sunt în formă, sunt revoluționari, protectori și idealiști. Dar pentru că se luptă cu perfecționismul și neprihănirea prin forțe proprii, ei au tendința de a-i judeca pe cei ale căror standarde nu sunt la fel de înalte. Profetul Amos este un bun exemplu. El a scris despre o cumpănă care arată cât de jos sunt oamenii față de standardele lui Dumnezeu. Vezi Amos, capitolul 7, versetele 7 și 8. Scriind pentru reformatori, Pavel a spus, și am citit versetul la început, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ca reformator, cea mai mare provocare a ta va fi să dai dovadă de dragoste, răbdare și har în interacțiunile tale cu ceilalți. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vei reuși. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Emisiunea aceasta are ca scop vindecarea, transformarea, eliberarea și binecuvântarea pe care doar bunul Dumnezeu poate să ne-o aducă tuturor. Toți avem nevoie din când în când să trecem prin atelier, prin atelierul lui Dumnezeu, pe care eu l-am numit atelierul de reparat oameni. Mesajul de astăzi este de fapt o întrebare, este o întrebare de început. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine dacă vrei să aducă în viața ta un miracol? Biblia spune cu foarte multă emfază: fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine ca să primești un miracol? Credință, credință, credință, atât. Dumnezeu dorește să te încrezi în cuvântul Său, în caracterul Său și dovezile sale de credincioșie. Este imposibil să-i fi plăcut lui Dumnezeu dacă nu ai credință. Dificultatea cu care te confrunți chiar acum poate să aibă de-a face cu locul în care te afli în umblarea ta cu Dumnezeu prin credință. Asta nu înseamnă însă că dacă acum treci printr-un necaz nu ai credință, dar deși poate nu lipsa credinței te-a dus în necaz, vestea bună este aceasta: tăria credinței tale în Dumnezeu te va scoate la liman. Poate spui, dar nu ar trebui să fiu rațional? Ba da, fii, dar nu atât de rațional încât să nu mai lași loc pentru supranatural. Poate spui, dar domnule, dacă nu înțeleg, nu pot să cred. Atunci, în esență, ești propriul tău Dumnezeu, dar cu dămic. Nu crezi cu adevărat în Dumnezeu, ci de fapt tu crezi în tine. În acest fel ai căzut în narcisism, adică ai ajuns să te închini la propriul tău chip și intelect. Ce faci însă când viața te pune în fața unor probleme pe care nu le poți rezolva? Înainte ca Iisus să-l învieze pe Lazar, el i-a rugat pe Maria și Marta, surorile mortului, să le ducă la mormânt. Mormântul pentru ele era locul unde au încetat să mai creadă. Mormântul pentru ele, mormântul lui Lazar, era locul unde și-au pierdut credința. Mormântul era locul unde nu și-au îngropat doar fratele, ci și credința. Era punctul în care s-au dat bătute din cauza limitării omenești. De ce? Pentru că numai în acel punct poți descoperi că Dumnezeu poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Deci, doamnelor, domnilor, stimat ascultător, fii inteligent, repară-ți credința, fii deștept, repară-ți credința, se poate, și credința ta poate să fie reparată, poate să fie vindecată și credința ta poate să crească într-un singur fel, ascultând și auzind cuvântul lui Hristos. Devin o familiar cu cuvântul lui Dumnezeu, citește Sfânta Scriptură și permite ca Dumnezeu prin cuvântul Său să te încurajeze, să te impulsioneze, să te motiveze și să te inspire. Devin o înțelept, fă-te plăcut lui Dumnezeu, dacă vrei de la El miracol. Însă știți care este vestea bună? Se poate. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Se poate. Vrei să fii reparat? Se poate. Iisus i-a zis Martei: Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Deci, doamnelor, domnilor, dacă vreți vindecare, dacă vrei reparare, dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, se poate, dar numai prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Bazează-te pe identitatea lui Dumnezeu în furtună. Fiecare avem propriile furtuni, momente de mare tulburare și nesiguranță. Atunci când traversezi o astfel de situație, aș vrea să-ți reamintesc că este extrem de important cu cine ești în barcă. Ce-ar fi să te iau într-o călătorie scurtă pe mare? Evanghelia după Luca relatează un episod în care ucenicii se aflau într-o barcă pe mare atunci când o furtună violentă a surprins barca. Poți simți tangajul valurilor, șuvoiul ploii, forța vântului, întunericul, frica și sentimentul că nu ai niciun control asupra ceea ce ți se întâmplă. Capitolul 8 din Luca relatează toată povestea. Ucenicii lui Iisus au fost în barcă împreună cu el, învățătorul dormea și ei au strigat neputincioși: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Luca 8:24. Parcă și auzi acea liniște, nu-i așa? Ai vrea să o trăiești în problema ta, bineînțeles, și ai vrea ca necazul să înceteze acum. Dar chiar dacă Iisus era în barcă, ce e de remarcat e că ucenicii au experimentat furtuna. Faptul că umbli cu Dumnezeu nu înseamnă că nu vei trece prin momente dificile. În lume vei avea necazuri, dar le vei birui împreună cu Hristos. Atunci când El este cu tine, nu te mai sperie faptul că nu mai poți controla circumstanțele pe care le întâmpini. Știi că El este mai mare decât necazul tău și că are puterea să facă orice situație dificilă să înceteze. Care este numele furtunii tale? Boală, șomaj, divorț, nedreptate, singurătate, teama de eșec? Oricum s-ar numi necazul tău, atunci când ești cu Dumnezeu, pot să îți spun două lucruri. 1. Scopul furtunii este să descopere puterea și cine este Dumnezeu. Și 2. Tu vei ieși schimbat din aceasta. Vei fi edificat din experiența ta. Furtuna te va face mai puternic. Cheamă-L pe Iisus lângă tine. El era acolo, dar tu nu ai conștientizat prezența Lui și ce schimbă în situația în care te găsești faptul că El este prezent cu tine. Roagă-te ca această furtună să ți-L descopere pe Dumnezeu în frumusețea și în gloria Lui. Mă rog și eu pentru aceasta. Fii binecuvântat. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Credința radicală nu este o realizare, căci dacă ar fi așa, ne-am dori-o și am înfăptui-o. De fapt, ea este un dar, iar noi suntem liberi să reacționăm în conformitate cu ea, să veghem și să ne rugăm, spunea Walter Brueggemann. Există momente în viața fiecăruia dintre noi când ne-am dori să credem mai mult, mai bine, mai articulat. Lipsa credinței o resimțim adesea ca pe o criză spirituală care ne stânjenește și ne creează dificultăți. Parcă am vrea să facem ceva, iar uneori chiar facem, dar lucrurile nu ies pe măsura dorinței și a efortului. Într-un final capitulăm recunoscând că nu putem crede decât rezemându-ne pe Dumnezeul cel neschimbat. Doar El poate să ne sădească în inimi atât de necesara credință, iar noi suntem responsabili să o cultivăm. Putem să o smulgem dacă dorim, însă consecințele vor fi pe măsură. Dar, așa cum spuneam, putem să acționăm pe baza ei, să o manifestăm în fiecare detaliu al vieții. Dacă vom face așa, ea va copleși întreaga noastră existență, o va învălui în mireasma cerului și ne va strămuta cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu. Și ce binecuvântată e această strămutare, această nouă realitate a lucrurilor și a simțămintelor.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: sfârșit.
1: Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei obișduiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său.

Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Efeseni capitolul 4, versetul 32. Datorită felului în care suntem concepuți, ne simțim atrași adesea de anumite păcate. Prin urmare, domeniile în care avem slăbiciuni sunt de obicei constante și previzibile. E ca și cum ai avea un profil al păcatului. În cartea sa Păcatele cu semnătură, cum să ne îmblânzim inima îndărădnică, Dr. Michael Mangis identifică 9 asemenea tipuri, folosind modelul eneagramelor. Acest sistem definește 9 tipuri de personalități și este folosit în managementul afacerilor pentru a obține cunoștințe despre dinamica interpersonală la locul de muncă. Este folosit și în mediile creștine ca mijloc de informare referitor la conștientizarea de sine, înțelegerea de sine și dezvoltarea de sine, mai ales că se consideră că acest sistem își are originea în cele 7 păcate capitale și în roada Duhului Sfânt. Iar Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Pentru a te ajuta să devii mai conștient de tine însuți și pentru a construi un zid de apărare împotriva domeniilor în care ești vulnerabil, ne vom concentra și în următoarele 9 zile pe analiza acestor păcate tipice și a oamenilor cei mai predispuși să se lupte cu acestea. Primul tip sunt reformatorii. Reformatorii sunt senini, integri și atrași de perfecțiune. Ei au un standard înalt de excelență și cea mai mare teamă a lor este vulnerabilitatea. Ei devin chirurgi competenți și excelenți manageri. Când sunt în formă, sunt revoluționari, protectori și idealiști. Dar pentru că se luptă cu perfecționismul și neprihănirea prin forțe proprii, ei au tendința de a-i judeca pe cei ale căror standarde nu sunt la fel de înalte. Profetul Amos este un bun exemplu. El a scris despre o cumpănă care arată cât de jos sunt oamenii față de standardele lui Dumnezeu. Vezi Amos, capitolul 7, versetele 7 și 8. Scriind pentru reformatori, Pavel a spus, și am citit versetul la început, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ca reformator, cea mai mare provocare a ta va fi să dai dovadă de dragoste, răbdare și har în interacțiunile tale cu ceilalți. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vei reuși. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Emisiunea aceasta are ca scop vindecarea, transformarea, eliberarea și binecuvântarea pe care doar bunul Dumnezeu poate să ne-o aducă tuturor. Toți avem nevoie din când în când să trecem prin atelier, prin atelierul lui Dumnezeu, pe care eu l-am numit atelierul de reparat oameni. Mesajul de astăzi este de fapt o întrebare, este o întrebare de început. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine dacă vrei să aducă în viața ta un miracol? Biblia spune cu foarte multă emfază: fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine ca să primești un miracol? Credință, credință, credință, atât. Dumnezeu dorește să te încrezi în cuvântul Său, în caracterul Său și dovezile sale de credincioșie. Este imposibil să-i fii plăcut lui Dumnezeu dacă nu ai credință. Dificultatea cu care te confrunți chiar acum poate să aibă de-a face cu locul în care te afli în umblarea ta cu Dumnezeu prin credință. Asta nu înseamnă însă că dacă acum treci printr-un necaz nu ai credință, dar deși poate nu lipsa credinței te-a dus în necaz, vestea bună este aceasta: tăria credinței tale în Dumnezeu te va scoate la liman. Poate spui, dar nu ar trebui să fiu rațional? Ba da, fii, dar nu atât de rațional încât să nu mai lași loc pentru supranatural. Poate spui, dar domnule, dacă nu înțeleg, nu pot să cred. Atunci, în esență, ești propriul tău Dumnezeu, dar cu dămic. Nu crezi cu adevărat în Dumnezeu, ci de fapt tu crezi în tine. În acest fel ai căzut în narcisism, adică ai ajuns să te închini la propriul tău chip și intelect. Ce faci însă când viața te pune în fața unor probleme pe care nu le poți rezolva?

0: Înainte ca Iisus să-l învieze pe Lazar, el i-a rugat pe Maria și Marta, surorile mortului, să le ducă la mormânt. Mormântul pentru ele era locul unde au încetat să mai creadă. Mormântul pentru ele, mormântul lui Lazar, era locul unde și-au pierdut credința. Mormântul era locul unde nu și-au îngropat doar fratele, ci și credința. Era punctul în care s-au dat bătute din cauza limitării omenești. De ce? Pentru că numai în acel punct poți descoperi că Dumnezeu poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Deci, doamnelor, domnilor, stimați ascultători, fii inteligent, repară-ți credința, fii deștept, repară-ți credința, se poate, și credința ta poate să fie reparată, poate să fie vindecată și credința ta poate să crească într-un singur fel, ascultând și auzind cuvântul lui Hristos. Devino familiar cu cuvântul lui Dumnezeu, citește Sfânta Scriptură și permite ca Dumnezeu prin cuvântul său să te încurajeze, să te impulsioneze, să te motiveze și să te inspire. Devino înțelept, fă-te plăcut lui Dumnezeu, dacă vrei de la el miracol. Însă știți care este vestea bună? Se poate. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Se poate. Vrei să fii reparat? Se poate. Iisus i-a zis Martei: Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Deci, doamnelor, domnilor, dacă vreți vindecare, dacă vrei reparare, dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, se poate, dar numai prin credință. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Bazează-te pe identitatea lui Dumnezeu în furtună. Fiecare avem propriile furtuni, momente de mare tulburare și nesiguranță. Atunci când traversezi o astfel de situație, aș vrea să-ți reamintesc că este extrem de important cu cine ești în barcă. Ce-ar fi să te iau într-o călătorie scurtă pe mare? Evanghelia după Luca relatează un episod în care ucenicii se aflau într-o barcă pe mare atunci când o furtună violentă a surprins barca. Poți simți tangajul valurilor, șuvoiul ploii, forța vântului, întunericul, frica și sentimentul că nu ai niciun control asupra ceea ce ți se întâmplă. Capitolul 8 din Luca relatează toată povestea. Ucenicii lui Iisus au fost în barcă împreună cu el, învățătorul dormea,

0: Și ei au strigat neputincioși: Învățătorule, învățătorule Pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Luca 8,24. Parcă și auzi acea liniște, nu-i așa? Ai vrea să o trăiești în problema ta, bineînțeles, și ai vrea ca necazul să înceteze acum. Dar chiar dacă Iisus era în barcă, ce e de remarcat e că ucenicii au experimentat furtună. Faptul că umbli cu Dumnezeu nu înseamnă că nu vei trece prin momente dificile. În lume vei avea necazuri, dar le vei birui împreună cu Hristos. Atunci când El este cu tine, nu te mai sperie faptul că nu mai poți controla circumstanțele pe care le întâmpini. Știi că El este mai mare decât necazul tău și că are puterea să facă orice situație dificilă să înceteze. Care este numele furtunii tale? Boală, șomaj, divorț, nedreptate, singurătate, teamă de eșec? Oricum s-ar numi necazul tău, atunci când ești cu Dumnezeu, pot să îți spun două lucruri. 1. Scopul furtunii este să descopere puterea și cine este Dumnezeu. Și 2. Tu vei ieși schimbat din aceasta. Vei fi edificat din experiența ta. Furtuna te va face mai puternic. Cheamă-L pe Iisus lângă tine. El era acolo, dar tu nu ai conștientizat prezența Lui și ce schimbă în situația în care te găsești faptul că El este prezent cu tine. Roagă-te ca această furtună să ți-L descopere pe Dumnezeu în frumusețea și în gloria Lui. Mă rog și eu pentru aceasta. Fii binecuvântat. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Credința radicală nu este o realizare, căci dacă ar fi așa, ne-am dori-o și am înfăptui-o. De fapt, ea este un dar, iar noi suntem liberi să reacționăm în conformitate cu ea, să veghem și să ne rugăm, spunea Walter Brueggemann. Există momente în viața fiecăruia dintre noi când ne-am dori să credem mai mult, mai bine, mai articulat. Lipsa credinței o resimțim adesea ca pe o criză spirituală care ne stânjenește și ne creează dificultăți. Parcă am vrea să facem ceva, iar uneori chiar facem, dar lucrurile nu ies pe măsura dorinței și a efortului. Într-un final capitulăm recunoscând că nu putem crede decât rezemându-ne pe Dumnezeul cel neschimbat. Doar El poate să ne sădească în inimi atât de necesara credință, iar noi suntem responsabili să o cultivăm. Putem să o smulgem dacă dorim, însă consecințele vor fi pe măsură. Dar, așa cum spuneam, putem să acționăm pe baza ei, să o manifestăm în fiecare detaliu al vieții. Dacă vom face așa, ea va copleși întreaga noastră existență, o va învălui în mireasma cerului și ne va strămuta cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu. Și ce binecuvântată e această strămutare, această nouă realitate a lucrurilor și a simțămintelor.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Salut! Sunt David Creuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți.
1: Thank God.
0: Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un

Dați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Efeseni capitolul 4, versetul 32. Datorită felului în care suntem concepuți, ne simțim atrași adesea de anumite păcate. Prin urmare, domeniile în care avem slăbiciuni sunt de obicei constante și previzibile. E ca și cum ai avea un profil al păcatului. În cartea sa Păcatele cu semnătură, cum să ne îmblânzim inima îndărădnică, Dr. Michael Mangis identifică 9 asemenea tipuri, folosind modelul eneagramelor. Acest sistem definește 9 tipuri de păcatului. În cartea sa Păcatele cu semnătură, cum să ne îmblânzim inima îndărădnică, Dr. Michael Mangis identifică 9 asemenea tipuri, folosind modelul eneagramelor. Acest sistem definește 9 tipuri de personalități și este folosit în management.

capitolul 5, versetul 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Pentru a te ajuta să devii mai conștient de tine însuți și pentru a construi un zid de apărare împotriva domeniilor în care ești vulnerabil, ne vom concentra și în următoarele 9 zile pe analiza acestor păcate tipice și a oamenilor cei mai predispuși să se lupte cu acestea. Primul tip sunt reformatorii. Reformatorii sunt senini, integri și atrași de perfecțiune. Ei au un standard înalt de excelență și cea mai mare teamă a lor este vulnerabilitatea. Ei devin chirurgi competenți și excelenți manageri. Când sunt în formă, sunt revoluționari, protectori și idealiști. Dar pentru că se luptă cu perfecționismul și neprihănirea prin forțe proprii, ei au tendința de a-i judeca pe cei ale căror standarde nu sunt la fel de înalte. Profetul Amos este un bun exemplu. El a scris despre o cumpănă care arată cât de jos sunt oamenii față de standardele lui Dumnezeu. Vezi Amos, capitolul 7, versetele 7 și 8. Scriind pentru reformatori, Pavel a spus, și am citit versetul la început, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ca reformator, cea mai mare provocare a ta va fi să dai dovadă de dragoste, răbdare și har în interacțiunile tale cu ceilalți. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vei reuși. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Ispitirea lui Isus Hristos. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: "Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini." Drept răspuns, Isus i-a zis: "Este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: "Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră." "De asemenea este scris," a zis Isus, "să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău." Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: "Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie." "Pleacă, Satano," i-a răspuns Isus, "căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești." Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Isus la Capernaum. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: "Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina." De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: "Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape." Isus cheamă 4 ucenici. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Isus a văzut 2 frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: "Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni." Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți 2 frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Isus învață pe popor și tămăduiește pe bolnavi. Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Emisiunea aceasta are ca scop vindecarea, transformarea, eliberarea și binecuvântarea pe care doar bunul Dumnezeu poate să ne aducă tuturor. Toți avem nevoie din când în când să trecem prin atelier, prin atelierul lui Dumnezeu, pe care eu l-am numit atelierul de reparat oameni. Mesajul de astăzi este de fapt o întrebare, este o întrebare de început. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine, dacă vrei să aducă în viața ta un miracol? Biblia spune cu foarte multă emfază: fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine ca să primești un miracol? Credință, credință, credință, atât. Dumnezeu dorește să te încrezi în cuvântul Său, în caracterul Său și dovezile sale de credincioșie. Este imposibil să-i fii plăcut lui Dumnezeu dacă nu ai credință. Dificultatea cu care te confrunți chiar acum poate să aibă de-a face cu locul în care te afli în umblarea ta cu Dumnezeu prin credință. Asta nu înseamnă însă că dacă acum treci printr-un necaz nu ai credință, dar deși poate nu lipsa credinței te-a dus în necaz, vestea bună este aceasta: tăria credinței tale în Dumnezeu te va scoate la liman. Poate spui, dar nu ar trebui să fiu rațional? Ba da, fii, dar nu atât de rațional încât să nu mai lași loc pentru supranatural. Poate spui, dar domnule, dacă nu înțeleg, nu pot să cred. Atunci, în esență, ești propriul tău Dumnezeu, dar cu dâmic. Nu crezi cu adevărat în Dumnezeu, ci de fapt tu crezi în tine. În acest fel ai căzut în narcisism, adică ai ajuns să te închini la propriul tău chip și intelect. Ce faci însă când viața te pune în fața unor probleme pe care nu le poți rezolva? Înainte ca Iisus să-l învieze pe Lazar, el i-a rugat pe Maria și Marta, surorile mortului, să le ducă la mormânt. Mormântul pentru ele era locul unde au încetat să mai creadă. Mormântul pentru ele, mormântul lui Lazar, era locul unde și-au pierdut credința. Mormântul era locul unde nu și-au îngropat doar fratele, ci și credința. Era punctul în care s-au dat bătute din cauza limitării omenești. De ce? Pentru că numai în acel punct poți descoperi că Dumnezeu poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Deci, doamnelor, domnilor, stimat ascultător, fii inteligent, repară-ți credința, fii deștept, repară-ți credința, se poate, și credința ta poate să fie reparată, poate să fie vindecată și credința ta poate să crească într-un singur fel: ascultând și auzind cuvântul lui Hristos. Devin o familiar cu cuvântul lui Dumnezeu, citește Sfânta Scriptură și permite ca Dumnezeu prin cuvântul Său să te încurajeze, să te impulsioneze, să te motiveze și să te inspire. Devin o înțelept, fă-te plăcut lui Dumnezeu, dacă vrei de la El miracol. Însă știți care este vestea bună? Se poate. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Se poate. Vrei să fii reparat? Se poate. Iisus i-a zis Martei: Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Deci, doamnelor, domnilor, dacă vreți vindecare, dacă vrei reparare, dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, se poate, dar numai prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Bazează-te pe identitatea lui Dumnezeu în furtună. Fiecare avem propriile furtuni, momente de mare tulburare și nesiguranță. Atunci când traversezi o astfel de situație, aș vrea să-ți reamintesc că este extrem de important cu cine ești în barcă. Ce-ar fi să te iau într-o călătorie scurtă pe mare? Evanghelia după Luca relatează un episod în care ucenicii se aflau într-o barcă pe mare atunci când o furtună violentă a surprins barca. Poți simți tangajul valurilor, șuvoiul ploii, forța vântului, întunericul, frica și sentimentul că nu ai niciun control asupra ceea ce ți se întâmplă. Capitolul 8 din Luca relatează toată povestea. Ucenicii lui Iisus au fost în barcă împreună cu el, învățătorul dormea și ei au strigat neputincioși: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Luca 8:24. Parcă și auzi acea liniște, nu-i așa? Ai vrea să o trăiești în problema ta, bineînțeles, și ai vrea ca necazul să înceteze acum. Dar chiar dacă Iisus era în barcă, ce e de remarcat e că care s-au potolit și s-a făcut liniște. Luca 8:24. Parcă și auzi acea liniște, nu-i așa? Ai vrea să o trăiești în problema ta, bineînțeles, și ai vrea ca necazul să înceteze acum. Dar chiar dacă Iisus era în barcă, ce e de remarcat e că ucenicii au experimentat furtuna,

0: puterea să facă orice situație dificilă să înceteze. Care este numele furtunii tale? Boală, șomaj, divorț, nedreptate, singurătate, teamă de eșec? Oricum s-ar numi în cazul tău, atunci când ești cu Dumnezeu, pot să îți spun două lucruri. 1. Scopul furtunii este să descopere puterea și cine este Dumnezeu. Și 2. Tu vei ieși schimbat din aceasta. Vei fi edificat din experiența ta. Furtuna te va face mai puternic. Cheamă-L pe Iisus lângă tine. El era acolo, dar tu nu ai conștientizat prezența Lui și ce schimbă în situația în care te găsești faptul că El este prezent cu tine. Roagă-te ca această furtună să ți-L descopere pe Dumnezeu în frumusețea și în gloria Lui. Mă rog și eu pentru aceasta. Fii binecuvântat. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

creștinii sunt păcătoșii care își recunosc păcatul și se pocăiesc de păcatul lor, cerând Domnului iertare.

Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei obișduiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

0: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Suntem Alin
2: și Florina Jivan
1: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Efeseni capitolul 4, versetul 32. Datorită felului în care suntem concepuți, ne simțim atrași adesea de anumite păcate. Prin urmare, domeniile în care avem slăbiciuni sunt de obicei constante și previzibile. E ca și cum ai avea un profil al păcatului. În cartea sa Păcatele cu semnătură, cum să ne îmblânzim inima îndărădnică, Dr. Michael Mangis identifică 9 asemenea tipuri, folosind modelul eneagramelor. Acest sistem definește 9 tipuri de personalități și este folosit în managementul afacerilor pentru a obține cunoștințe despre dinamica interpersonală la locul de muncă. Este folosit și în mediile creștine ca mijloc de informare referitor la conștientizarea de sine, înțelegerea de sine și dezvoltarea de sine, mai ales că se consideră că acest sistem își are originea în cele 7 păcate capitale și în roada Duhului Sfânt. Iar Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Pentru a te ajuta să devii mai conștient de tine însuți și pentru a construi un zid de apărare împotriva domeniilor în care ești vulnerabil, ne vom concentra și în următoarele 9 zile pe analiza acestor păcate tipice și a oamenilor cei mai predispuși să se lupte cu acestea. Primul tip sunt reformatorii. Reformatorii sunt senini, integri și atrași de perfecțiune. Ei au un standard înalt de excelență și cea mai mare teamă a lor este vulnerabilitatea. Ei devin chirurgi competenți și excelenți manageri. Când sunt în formă, sunt revoluționari, protectori și idealiști. Dar pentru că se luptă cu perfecționismul și neprihănirea prin forțe proprii, ei au tendința de a-i judeca pe cei ale căror standarde nu sunt la fel de înalte. Profetul Amos este un bun exemplu. El a scris despre o cumpănă care arată cât de jos sunt oamenii față de standardele lui Dumnezeu. Vezi Amos, capitolul 7, versetele 7 și 8. Scriind pentru reformatori, Pavel a spus, și am citit versetul la început, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ca reformator, cea mai mare provocare a ta va fi să dai dovadă de dragoste, răbdare și har în interacțiunile tale cu ceilalți. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vei reuși. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Creștinii sunt păcătoșii care își recunosc păcatul și se pocăiesc de păcatul lor, cerând Domnului iertare.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Emisiunea aceasta are ca scop vindecarea, transformarea, eliberarea și binecuvântarea pe care doar bunul Dumnezeu poate să ne aducă tuturor. Toți avem nevoie din când în când să trecem prin atelier, prin atelierul lui Dumnezeu, pe care eu l-am numit atelierul de reparat oameni. Mesajul de astăzi este de fapt o întrebare, este o întrebare de început. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine dacă vrei să aducă în viața ta un miracol? Biblia spune cu foarte multă emfază: fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine ca să primești un miracol? Credință, credință, credință, atât. Dumnezeu dorește să te încrezi în cuvântul Său, în caracterul Său și dovezile sale de credincioșie. Este imposibil să-i fii plăcut lui Dumnezeu dacă nu ai credință. Dificultatea cu care te confrunți chiar acum poate să aibă de-a face cu locul în care te afli în umblarea ta cu Dumnezeu prin credință. Asta nu înseamnă însă că dacă acum treci printr-un necaz nu ai credință, dar deși poate nu lipsa credinței te-a dus în necaz, vestea bună este aceasta: tăria credinței tale în Dumnezeu te va scoate la liman. Poate spui, dar nu ar trebui să fiu rațional? Ba da, fii, dar nu atât de rațional încât să nu mai lași loc pentru supranatural. Poate spui, dar domnule, dacă nu înțeleg, nu pot să cred. Atunci, în esență, ești propriul tău Dumnezeu, dar cu dâmic. Nu crezi cu adevărat în Dumnezeu, ci de fapt tu crezi în tine. În acest fel ai căzut în narcisism, adică ai ajuns să te închini la propriul tău chip și intelect. Ce faci însă când viața te pune în fața unor probleme pe care nu le poți rezolva? Înainte ca Iisus, l-ai căzut în narcisism, adică ai ajuns să te închini la propriul tău chip și intelect. Ce faci însă când viața te pune în fața unor probleme pe care nu le poți rezolva? Înainte ca Iisus să-l învieze pe Lazar, el i-a

0: doar fratele, ci și credința. Era punctul în care s-au dat bătute din cauza limitării omenești. De ce? Pentru că numai în acel punct poți descoperi că Dumnezeu poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Deci, doamnelor, domnilor, stimat ascultător, fii inteligent, repară-ți credința, fii deștept, repară-ți credința, se poate, și credința ta poate să fie reparată, poate să fie vindecată și credința ta poate să crească într-un singur fel, ascultând și auzind cuvântul lui Hristos. Devino familiar cu cuvântul lui Dumnezeu, citește Sfânta Scriptură și permite ca Dumnezeu prin cuvântul său să te încurajeze, să te impulsioneze, să te motiveze și să te inspire. Devino înțelept, fă-te plăcut lui Dumnezeu, dacă vrei de la el miracol. Însă știți care este vestea bună? Se poate. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Se poate. Vrei să fii reparat? Se poate. Iisus i-a zis Martei: Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Deci, doamnelor, domnilor, dacă vreți vindecare, dacă vrei reparare, dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, se poate, dar numai prin credință. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni. Pastorul Daniel Cocar.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Vasile Opre și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.